Pade nyeletan di dalam tungkul ngati anang jawang takut kediri midang ilang ilsi bekau tu nodog lo dan nak bujang lemambang ke suwi ngagai nga betuang nga bawa tumak tumi da pantap nga mati nga suharor gah.